0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Eiropas parlamentā ir amats ar diezgan arhaisku nosaukumu – kvestors. Tas tev neko neizsaka? Protams, jo par šo amatu nevēdzam bieži runāt. Taču raitai iestādes darbībai tas ir ļoti svarīgs amats. Parlamenta prezidijā ir 5 kvestori. Par prezidiju stāstīsim kādā citā šī raidījumu cikla sērijā. Visi 5 kopā tie veido kvestoru kolēģiju, kas tiekas aptuveni reizi mēnesī plenārsesiju laikā. Kvestoru kolēģija ir Eiropas parlamenta struktūra, kas atbildīga par administratīviem un finanšu jautājumiem, kuri attiecas tieši uz deputātiem un viņu darba apstākļiem. Kvestoru kolēģija risina piemēram jautājumus, kas saistīti ar medicīniskā dienesta, transporta, biroju aprīkošanas pakalpojumiem, praktikantiem vai pat valodu kursiem. Proti dara visu, kas vajadzīgs parlamenta deputātiem, kā to Eiropas parlamenta 2024. Gada atvērto durvju dienas pasākumā skaidroja bijusī pirmā kvestore Anna Sandēra. Kopā esam 5, kas ievēlēti, lai rūpētos par Eiropas parlamenta iekšējo darbību. Tātad mēs rūpējamies par noteikumiem, kas reglamentē iekļūšanu parlamentā, iestādes darbību, ēdināšanas pakalpojumus, deputātu finanšu tiesības. Mūsu uzdevums ir nevien nodrošināt parlamenta iekšējā darba norisi, bet arī pildīt tādu kā deputātu arodbiedrības funkciju. Mēs esam deputātu pārstāvji. Ja šajā iestādē, kas nestrādā tā kā vajadzīgs, deputāti vēršas pie kvestoriem. Mēs cenšamies viņiem palīdzēt, piemēram, vieglāk sazināties ar administrāciju. Parlamenta kvestoru vēlēšanas notiek pēc tam, kad ir ievēlēts parlamenta priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki. Kvestoru vēlēšanas norisinās 3 kārtās ar aizklātu balsošanu. Pirmajās 2 kārtās ir vajadzīgs absolūts nodoto balsu vairākums. Savukārt pēdējā kārtā pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Absolūts balsu vairākums ir puse no nodotajām balsīm plus 1 balss. Vienkāršs jeb relatīvs balsu vairākums ir lielākais balsu skaits, kuru kandidāts ir saņēmis, salīdzinot ar citiem kandidātiem. Kā šim amatam var pieteikties? Jānonāk to kandidātu sarakstā, kurus kvestora amatam piedāvā politiskās grupas vai vismaz 40 deputāti. Tāpat kā parlamenta priekšsēdētāja gadījumā, arī kvestoru pilnvaru laiks ir 2,5 gadi. Prezidijā kvestori darbojas padomdevēju statusā. Tas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nepiedalās balsošanā. Kvestori var iesniegt priekšlikumu grozīt vai pat pilnībā pārstrādāt visu prezidija pieņemto noteikumu tekstu. Savukārt ikvienam deputātam ir tiesības uzdot jautājumus par kvestoru darbību. Ar kvestoru kolēģijas sastāvu var iepazīties attiecīgajā Eiropas parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā, kur atrodams attiecīgo deputātu un viņu pienākumu saraksts. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Internet je izjemno učinkovito in uporabno orodje, ki prinaša številne koristi in priložnosti. Z enim samim klikom lahko dostopamo do ogromne količine informacij. Vedno in povsod lahko spremljamo aktualne dogodke in ostajamo v stiku s prijatelji in družino. A ker se spletno okolje nenehno razvija, se moramo vsi, zlasti pa otroci in mladi, zavedati tveganj, ki jih prinaša internet. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o dnevu varnejšega interneta, in o ukrepih Evropske unije za varnejši internet. Pa si najprej poglejmo, kaj je dan varnejšega interneta in zakaj je tako pomemben. Dan varnejšega interneta je z leti postal pomemben dogodek na področju spletne varnosti. Prvič smo ga obeležili leta 2004 in sicer kot pobudo v okviru akcijskega načrta Evropske unije za varnejši internet. Danes ga vsako leto praznujejo v več kot 180 državah po vsem svetu. Namen dneva je ozaveščati o aktualnih vprašanjih spletne varnosti ter opolnomočiti vse, še zlasti pa otroke in mlade, da bodo znali varno uporabljati internet. Kako lahko ljudje sodelujejo pri dnevu varnejšega interneta? Ob dnevu varnejšega interneta se vsako leto poveže na milijone ljudi in se skupaj prizadeva za varnejši internet za vse. Ustrezni odbori in deležniki na ta dan pod sloganom Skupaj za boljši internet organizirajo dejavnosti na temo varnosti na spletu. Leta 2012 je bila v okviru Evropske strategije za boljši internet za otroke oblikovana mreža centrov za varnejši internet, ki jih financira Evropska unija. Večina držav članic ima danes svoj center za varnejši internet, kjer lahko državljani izvejo več o dogodkih, ki ob dnevu varnejšega interneta potekajo v njihovi okolici. Center za varnejši internet, ki ga v okviru programa za varnejši internet Instrumenta za povezovanje Evrope sofinancira Evropska unija, imamo tudi v Sloveniji. Center med drugim nudi nasvete o varni rabi interneta ter organizira delavnice in predavanja na to temo. Delo centrov za varnejši internet. Centri ozaveščajo otroke, starše, učitelje in skrbnike v digitalnih vprašanjih, jim pomagajo in svetujejo na tem področju ter se borijo proti spolni zlorabi otrok na spletu. Prek Evropskega vozlišča za varnost na spletu sodelujejo ter izmenjujejo vire in primere dobre prakse na ravni Unije. Centri za varnejši internet običajno nudijo tri vrste storitev: nacionalne centre za obveščanje, ki jih organizira mreža InSafe, telefonsko številko za pomoč in klicno številko za prijave, ki jo omogoča mednarodno združenje spletnih prijavnih točk. Mladi, starši in skrbniki lahko na telefonski številki za pomoč dobijo nasvete v zvezi s škodljivimi spletnimi vsebinami in vedenjem. Na klicnih številkah za prijave pa lahko državljani anonimno prijavijo nezakonite vsebine, kot je spolna zloraba otrok. Eno od vprašanj, ki jih obravnavajo centri za varnejši internet, je zaščita digitalne identitete posameznikov. Center za varnejši internet v Belgiji digitalno identiteto na primer opredeljuje kot vse tisto, kar želite pokazati o sebi na spletu. Poleg tega, kar objavljamo na platformah, kot sta Facebook in TikTok, pa digitalna identiteta vključuje tudi digitalni odtis, ki ga puščamo na spletu na najrazličnejših mestih, kot so objave na forumih, komentarji fotografij, podpisi peticij ter spletne ocene in priporočila. Naša digitalna identiteta vključuje tudi digitalne podatke, kot so bančni podatki, e-poštni naslov, uporabniška imena in gesla, ter celo podatke o zdravstvenem stanju in biometrija. Kako si Evropska unija prizadeva zaščititi našo digitalno identiteto? Osebni podatki so zaščiteni v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Parlament, komisija in svet so na podlagi te listine decembra 2022 podpisali Evropsko deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje. Evropske institucije so se v tem dokumentu zavezale, da bodo zaščitile ljudi pred kibernetskimi tveganji in kibernetsko kriminaliteto, vključno s kršitvami varstva podatkov in krajo identitete. Evropska unija je uvedla Evropsko denarnico za digitalno identiteto, s katero želi zaščititi osebne podatke in ljudem omogočiti, da ohranijo nadzor nad svojo digitalno identiteto. Evropejci lahko svojo identiteto na spletu dokažejo na varen in enostaven način. Varne digitalne identitete bodo veljavne po vsej Evropski uniji. Uporabniki bodo tako lahko varno delili nekatere osebne podatke, kot sta starost in narodnost, ne da bi pri tem morali razkriti tudi druge osebne informacije. Ljudje z Evropsko denarnico za digitalno identiteto bodo imeli popoln nadzor nad osebnimi podatki, saj bodo lahko vedno odločali, katere podatke bodo delili in katerih ne. Ob registraciji na spletni platformi boste na primer lahko navedli svojo starost, ne bo pa vam treba razkriti datuma rojstva. Uredba o evropski digitalni identiteti je začela veljati maja 2024. Države članice morajo do leta 2026 vsem državljanom in prebivalcem Evropske unije zagotoviti vsaj eno evropsko denarnico za digitalno identiteto. Kako lahko zaščitimo svojo digitalno identiteto? Kar ljudje izvejo o nas na spletu, lahko na primer nadziramo tako, da dvakrat premislimo, preden določeno vsebino objavimo na spletu, da na družbenih medijih ne sprejemamo prošen za prijateljstvo od neznancev in da pred klikom na povezavo preverimo, ali je ta prava. Življenje v digitalni dobi prinaša veliko izzivov, vendar je internet tudi zelo koristen. Evropska unija si prizadeva za varnejši internet, kjer bodo zaščitene pravice vseh ljudi. Pomembno je, da sodelujemo vsi, zato bodite ozaveščeni in se naučite varno uporabljati internet. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
6: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. a temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godišnjicu. Kako bi obilježila taj jubilej, osmislila je nešto uistinu značajno i inovativno. Jedinstvenu putnu propusnicu kojom se mladima omogućuje putovanje vlakom diljem Europe. Zamišljena je kao jednokratna karta i nazvana Interrail. Bila je namijenjena mladima do 21. godine za putovanje vlakom u 21. zemlji. Interes je bio golem. Prodano je oko 100.000 Interrail propusnica. Potražnja je bila toliko velika da je Međunarodna željeznička unija odlučila učiniti tu ponudu trajnom. No priča o Interrailu nije tu završila. Što vam on danas nudi? Pola stoljeća poslije, broj zemalja sudionica je porastao. S pomoću Interrail Global propusnice možete putovati u 33 zemlje. Od grčkih otoka pa sve do arktičkog kruga. Snižene cijene propusnice namijenjene su putnicima mlađima od 28 i starijima od 60 godina, no danas svi mogu koristiti Interrail propusnicu. Započeti tu pustolovinu nikad nije bilo lakše. Trebate samo posjetiti internetsku stranicu interrail.eu, odabrati trajanje putovanja od nekoliko dana do najviše 3 mjeseca, te kategoriju propusnice koja najbolje odgovara vašim potrebama. I propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu jest da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna.

V Evropski uniji je več vrst zakonodajnih predpisov. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri veljajo za vse države članice, drugi pa le za nekatere. V tem prispevku se bomo posvetili zelo pomembnim zakonodajnim besedilom, direktivam. Direktiva je pravni akt, ki so ga sprejele institucije Evropske unije. Namenjena je državam članicam in določa cilj, ki ga te morajo doseči. Direktiva je del tako imenovane sekundarne zakonodaje Unije, kamor sodijo pravni akti sprejeti skladno s temeljnimi pogodbami Evropske unije, ki jih uvrščamo v primarno zakonodajo. Več o pogodbah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno, glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev Evropske unije.